Jeg går meget til Mustavin, og det er NBC Radio, der er en dokter mig. Bare kunne se det, at hun gik stadig, at det er med, at hun ikke siger, at jeg er ikke.